sagradili su kućicu malu na zemlji što i zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis. U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.

jezda, hajmo vidjet ko će prvi odavde pa do zvijezda. Dva, tri koraka preko oblaka, zamisliti ja ko nekada. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrači. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan,

moja jedan na jedan, prije nego se svraći. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan.

0: dosta jak. A i to nekad je bolje otići sam nego ići s nekim ko će se žaliti cijelo vrijeme i sam će ti pokvariti zapravo doživljaj. I bitno je s kim ideš, pogotovo to nešto ako se ide biciklom, neka dalja ruta ili stopiranje di je neizvjesno je šta će biti svaki dan. Pa.
1: Da, da. U biti da, sve se može samo dok imaš pravi mindset, kako bi se reklo.
0: Pa da, evo ja baš sad i ovo idemo do mora, a pripremam se za nagodinu. Mislim, neću sad otkrivat nešto da ne ureknem previše, pripremam se za jedno veće putovanje, najveće zapravo do sad i možda što ću ikad i napraviti, pa eto, možda počemo, se počemo vidimo mi, i nagodinu.
1: Počemo mi čuti nakon etera. Marina, hvala ti puno na vremenu, nadam se da su neki slušatelji možda malo saznali nečeg novog o putovanju i kako se zapravo opustiti sa time i da će zapravo to biti pokretač za nečije prvo putovanje.
0: Samo pičite.
1: Sada nastavljamo sa programom, slušamo The Strokes, The Adults Are Talking.

0: Ovdje Mile Dupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delač.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti.